This is SWA 99.9 Community Radio. This is a program presented in Vietnamese language, and it finishes at 8 o'clock. Đây, chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, phát thanh từ Sydney, Úc Đài Loan.

0: Chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên làn sóng của đài Suwa 99.9, phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney trên tần số FM 99.9 vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 đến 8 giờ sáng và mỗi đêm thứ Tư từ 10 đến 11 giờ.
1: Và trên làn sóng đặc biệt của đài phát thanh Việt ngữ 24/24 2VNA phát thanh trên toàn quốc Úc Đại Lợi vào mỗi chiều thứ Bảy và mỗi chiều Chủ nhật.
0: Xin thân ái kính chào quý vị thính giả.

0: Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Chủ nhật
1: ngày 17 tháng 5 năm 2026. Âm lịch thưa quý vị thính giả, hôm nay là mùng 1 tháng 4 năm Bính Ngọ.
0: trong chương trình phát thanh sáng nay của Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên làn sóng của đài Swan 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney từ 7 đến 8 giờ sáng trên tần số FM 99.9 và trên mạng thông tin điện toán toàn cầu Internet ở địa chỉ www.swr999.com.au. Theo thường lệ, gồm có giờ tâm linh mỗi sáng Chủ nhật, tạp chí Nồi Cơm Manh Áo do nhà báo Vũ Nhuận phụ trách, phần điểm tin tức thời sự, phần thông tin và ca nhạc. Kính thưa quý vị thính giả, mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là giờ tâm linh.

0: Kính mời quý vị thính giả nghe lời Chúa cho Chúa Nhật hôm nay. Chúa Nhật, lễ Chúa Thăng Thiên. Với người đọc là Phó tế Giuse Phạm Duy Thiện thuộc kênh YouTube Lời Chúa là Ánh Sáng do Linh Mục Giuse Vũ Thái Hòa thành lập.
1: Lễ Chúa Thăng Thiên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Chương 28, từ câu 16 đến câu 20. Khi ấy, 11 môn đệ đi về Galilea, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy người, các ông thờ lạy người. Nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng, mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.
0: Quý vị thính giả vừa nghe lời Chúa cho Chúa Nhật, lễ Chúa Thăng Thiên, năm phụng vụ A. Tiếp theo đây là suy niệm lời Chúa mỗi Chúa Nhật với Linh Mục Giuse Mai Văn Thịnh, là một cha dòng Chúa Cứu Thế.

Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, hôm nay cùng với toàn thể giáo hội chúng ta long trọng mừng lễ Chúa Giêsu về trời. Bài đọc 1 và truyền thuật tin mừng trong phần phục vụ lời Chúa hôm nay tuy có một chút khác biệt, nhưng nội dung chính yếu là nói về việc Đức Giêsu được cất nhắc lên trời trước mắt các môn đệ. Như vậy, câu hỏi đầu tiên chúng ta cần san sẻ cho nhau là trời ở đâu? Vào thời Đức Giêsu và hầu hết những người dân thường ít hiểu biết như chúng ta vẫn còn cho rằng trời ở trên cao, đất là nơi chúng ta đang sống và được bao quanh bởi biển cả và đại dương, ở dưới hay trong lòng đất là hỏa ngục.

Trời là nơi chúa ngự, ngự trị không nhắm đến nơi trốn cho bằng, mô tả sự hiện diện của Chúa. Sự hiện diện này sẽ không còn tùy thuộc vào một khoảng không gian nào đó hay một mốc thời gian nào đó của lịch sử. Thế nhưng là một sự hiện diện không bị giới hạn bởi không gian và không lệ thuộc vào thời gian. Thiên Chúa hiện diện từ trước và cho đến muôn đời, vô thủy, vô chung. Như vậy ở đâu có Chúa là ở đó có trời. Và như lời Chúa đã phán thì ở đâu có hai hay ba người họp lại, vì danh Chúa thì Chúa hiện diện giữa họ. Ý nghĩa của câu này có thể giải thích là ở đâu có sự hiệp nhất, thông cảm, yêu thương, thì ở đó có Chúa. Nói khác đi, tại nơi đâu mà con người cùng chia sẻ một đức tin, cùng san sẻ và trao ban một lòng mến, thì tại nơi đó có sự hiện diện của Chúa. Như vậy trời hay thiên đàng không ám chỉ đến địa danh hay nơi chốn nào đó cho bằng một cách mà con người dùng để diễn tả khi nói đến nơi Chúa ngự trị. Nói khác đi, khi mô tả việc Chúa lên trời có nghĩa là chúng ta nói đến việc Chúa Giêsu ngự trị bên hữu Thiên Chúa. Trên thực tế, làm sao chúng ta có thể giải thích về ý niệm về một vị Thiên Chúa vừa hiện diện lại vừa vắng mặt trong cuộc sống của chúng ta nói riêng và trong các sinh hoạt của thế giới này nói chung? Rất nhiều người trong chúng ta vẫn còn sống với quan niệm về một vị Thiên Chúa ở trên trời, xa vắng với các sinh hoạt của con người. Với cái nhìn như thế, mỗi khi chúng ta gặp khó khăn là lúc chúng ta chạy đến cầu xin với Ngài để can thiệp và giải quyết thay cho chúng ta. Có phải cho đến hôm nay Chúa mới được đưa về trời hay không? Thật ra Đức Giêsu đã về nhà Cha, tiếp nhận vinh quang như đã có từ Thiên Chúa ngay khi người chút hơi thở và trao ban thần ký cho chúng ta là những người đứng dưới chân thập giá. Việc Chúa Giêsu được cất nhắc về trời hôm nay không phải là việc ra đi để rồi không hiện diện nữa. Nhưng đây chính là một sự hiện diện mới mà chúng ta và các môn đệ cần cảm nhận bằng con mắt đức tin và thể hiện bằng việc làm để minh chứng điều mà chúng ta và các môn đệ đã tin. Vì thế không có chuyện vắng mặt. Đức Giêsu đấng đã chịu thương tích và bị giết vào dịp lễ vượt qua vẫn hiện diện và không hề bỏ rơi các môn đệ. Người đã sống lại và tiếp tục sống cho họ và với họ như những gì mà chúng ta vừa nghe trong bài đọc một hôm nay. Đó là sau cuộc thương khó, người đã tỏ cho các ông thấy người vẫn sống. Với nhiều bằng chứng, người đã hiện ra với các ông trong khoảng 40 ngày và đàm đạo về nước Thiên Chúa. Cách thức hiện diện tuy khác, thế nhưng người không hề bỏ rơi họ. Trong khi thi hành sứ vụ, người đã không thể ở với mọi người tại mọi nơi khác nhau. Nay qua sự chết trong vâng phục mà người đã được tôn vinh và hiện diện ở mọi nơi, mọi chốn và ở với mọi người trong mọi cảnh huống cuộc đời của họ.

Chúng ta mừng sự thay đổi, hân hoan đón nhận cách thức hiện diện mới của Chúa. Tuy chúng ta không còn được tiếp cận với con người bằng xương bằng thịt của Chúa nữa, thế nhưng với thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô là giáo hội, chúng ta được liên kết với người như lời người đã phán với chúng ta trong bài tin mừng. Và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Trích tin mừng Thánh Matthew đoạn 28 câu 20b. Mặc dù các dấu chỉ biểu lộ uy quyền của Thiên Chúa có thể thay đổi so với các việc làm của các tín hữu thuộc các cộng đoàn sơ khai, thế nhưng nguồn gốc và sức mạnh vẫn xuất phát từ Chúa. Người vẫn hoạt động thông qua những kẻ đi theo người. Người về trời ngự bên hữu Thiên Chúa không phải để được tôn vinh mà thôi, thế nhưng còn tiếp tục làm việc nơi các môn đệ qua quyền năng và sức mạnh của Thiên Chúa. Đó chính là sức mạnh của Thánh Linh, như Chúa đã hứa các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Jerusalem, trong tất cả xứ Judea và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất. Với sức mạnh của Chúa Thánh Linh, các tông đồ và nhóm môn đệ mọi thời đã hoàn tất sứ mạng của họ. Vậy còn chúng ta hôm nay thì sao? Thực hiện lệnh truyền của Chúa trước khi người về trời, đó là hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Có nghĩa là sống trong một thế giới đầy tranh chấp và bạo lực, chúng ta được mời gọi trở nên sứ giả của hòa bình. Sống trong một tập thể mà người ta tìm cách loại bỏ nhau vì ghen ghét, đố kỵ và thù hằn, thì chúng ta lại được mời gọi sống yêu thương, tương tác và liên đới với nhau. Đối diện với một cộng đoàn chỉ biết tham lam và tranh giành địa vị, thì chúng ta lại được mời gọi sống bác ái và khiêm nhường trong việc phục vụ. Tất cả đều là dấu chỉ nói lên lời mời gọi của Chúa Giêsu phục sinh, Đấng đã về trời để tiếp tục hiện diện và hoạt động trong cộng đoàn của các kẻ tin. Vì thế câu hỏi mà chúng ta phải đối diện hôm nay là sống thế nào trong vai trò chứng nhân về sự hiện diện của Chúa. Đó cũng là thử thách mà tin mừng đề ra cho các tín hữu tại Galilea khi xưa và cho chúng ta hôm nay. Hỡi những người Galilea, sao còn đứng đó nhìn trời? Có nghĩa là tại sao chúng ta vẫn còn ngồi đó mà tiếc nuối quá khứ? Sao cứ khư ôm lấy vinh quang mà không dám trở về với cuộc sống hiện tại để chu toàn phần sự đã được trao phó? Khi thi hành nhiệm vụ mà Chúa trao phó hôm nay, thì chúng ta ý thức rằng mình không tự làm, nhưng sứ mạng được trao ban từ Thiên Chúa, người là vị cứu tinh nhân hậu đang hiện diện và đồng hành với chúng ta. Chúng ta nương tựa vào Chúa, chúng ta gắn bó và nối kết mật thiết với người. Chúng ta không ngồi đó chờ người làm thay các việc mà chúng ta cần phải làm. Chúng ta sẽ không yêu cầu Chúa đến để thay đổi những gì đang xảy ra trong cuộc sống của chúng ta.

Dia bài Chúa đã đi đâu là việc của Chúa. Việc của chúng ta phải làm là thực hiện lệnh truyền mà Chúa phán trước khi người được cất nhắc về trời. Đó là các con sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, cho khắp các miền Jude, Samaria và cho đến tận cùng trái đất. Và nhờ việc làm của các con mà mọi người sẽ nhận biết các con là môn đệ của Thầy. Amen.

0: Swan 99.9 broadcasting in Vietnamese language. Swan 99.9. Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài Swan 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney. Quý vị đang nghe giờ tâm linh sáng Chúa Nhật. Và vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa cho mỗi Chúa Nhật với Linh Mục Giuse Mai Văn Thịnh, dòng Chúa Cứu Thế. Và nhà báo Vũ Nhuận, một cựu tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, phối hợp thực hiện cho chương trình Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại kể từ Khánh Nhật Truyền Giáo năm 2017, tức là cuối tháng 10 năm 2017. Thưa quý vị thính giả, tiếp theo giờ tâm linh hôm nay, Thánh Quang mời quý vị nghe bài chia sẻ của Linh Mục Giuse Vũ Thái Hòa thuộc Tổng Giáo phận Rennes, nước Pháp. Bài chia sẻ cho Chúa Nhật Thăng Thiên, tức là lễ Đức Chúa Giêsu về trời. Với người đọc là chị Maria Kim Thúy, thành viên kênh YouTube Lời Chúa là Ánh Sáng.
1: Bài chia sẻ tin mừng của Linh Mục Giuse Vũ Thái Hòa. Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. 40 ngày sau lễ phục sinh, giáo hội mừng kính trọng thể lễ Chúa Giêsu lên trời. Lễ Thăng Thiên, qua cách nói tượng hình, diễn tả việc Chúa Kitô phục sinh từ nay sống trong thế giới của Thiên Chúa, mà trong ngôn từ tôn giáo, người ta thường gọi là trời. Tại nước Do Thái vào thời Chúa Giêsu, để diễn tả sự vĩ đại hay vinh quang của Thiên Chúa và sự không thể đạt tới người, người ta dùng hình ảnh của chiều cao. Chúa ở trên cao, ở trên trời. Thiên Chúa được gọi là đấng tối cao. Luca chương 1 câu 76.

Công vụ Tông đồ chương 16, câu 17. Chúng ta thấy Chúa Giêsu cũng sử dụng cách nói của người Do Thái khi người dạy các môn đệ cầu nguyện. Lạy Cha chúng con ở trên trời. Ngay trong câu đầu tiên của sách Công vụ Tông đồ, bài đọc 1, Thánh Luca thuật lại việc Chúa Kitô lên trời như thế nào. Sau khi hoàn tất công trình cứu độ ở trần gian, Chúa Giêsu trở về với Chúa Cha. Từ đây, Chúa Giêsu không còn hiện diện ở trần gian về mặt thể lý. Không ai có thể thấy hoặc nghe tiếng người như khi người còn sống giữa các tông đồ nữa. Thực vậy, việc Chúa Giêsu lên trời nói lên sự vắng mặt về thể lý, nhưng người vẫn luôn hiện diện trong một cách thức khác như lời người đã nói với các tông đồ. Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Các môn đệ chứng minh điều đó khi nhìn Chúa Giêsu ra đi. Các ông không sống trong buồn bã, nhưng trong niềm hân hoan. Luca chương 24 câu 52. Chúa Kitô đã chiến thắng sự chết và người hằng sống. Nếu đọc kỹ bài đọc 1, chúng ta thấy tác giả sách Công vụ Tông đồ có lối chơi chữ rất tài tình. Chúa Giêsu đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy người lên trời. Vào ngày quang lâm, Chúa Giêsu sẽ trở lại cũng y như vậy. Nhưng câu trên còn có ý nghĩa khác. Chúa Giêsu sẽ trở lại y như các ông đã thấy người lên trời. Có nghĩa là khi người trở lại, người sẽ từ dưới lên trên, từ đất lên trời, chứ không phải từ trời xuống. Như thế, vào ngày tận thế, ngày Chúa Kitô trở lại trong vinh quang, chúng ta cùng lên trời và hưởng vinh quang vĩnh cửu với người. Lễ Thăng Thiên là kết thúc thời gian của Đức Giêsu Nazareth lịch sử và là khởi đầu thời gian của giáo hội. Vì thế, có lẽ không phải tình cờ mà trong Tân Ước, sách Công vụ Tông đồ được xếp ngay sau các sách Tin Mừng. Vừa như một sự chuyển giao, nhưng cũng là sự tiếp nối sứ vụ của Chúa Giêsu sau khi người lên trời. Gọi đây là thời kỳ của giáo hội, nhưng vẫn không tách khỏi Chúa Kitô, vì tất cả đều quy hướng về người, cũng như người là đích điểm của mọi hoạt động tông đồ. Các môn đệ làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô và các thông điệp của người. Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, trong khắp các miền Giu-đê, Samari và cho đến tận cùng trái đất. Đây cũng được gọi là thời kỳ của Chúa Thánh Thần, đấng được trao ban để gìn giữ giáo hội là thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô, cho đến ngày Đức Kitô trở lại trong vinh quang. Sách Công vụ Tông đồ sẽ cho chúng ta biết sự hiện diện hiệu quả như thế nào của Chúa Thánh Thần trong buổi sơ khai của giáo hội. Chúa Giêsu không còn hiện diện cách hữu hình, nhưng chúng ta vẫn có thể gặp được người nơi các bí tích, nhất là bí tích thánh thể, nơi lời Chúa. Người cũng hiện diện giữa các cộng đoàn tín hữu. Ở đâu có hai, ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở giữa họ. Theo chương 18 câu 20. Chúa Kitô phục sinh còn hiện diện trong mọi biến cố vui buồn của cuộc đời và sự dấn thân của chúng ta trong các hoạt động bác ái. Người cũng hiện diện trong mỗi người chúng ta. Chúng ta có thể nhận ra người mỗi khi những người thù nghịch bắt tay nhau, thì có một nụ cười sưởi ấm tâm hồn khi chúng ta tiếp đón và chia sẻ. Cha Michel Lacoste, người Pháp, nói rằng Chúa Kitô không lánh mặt nhiều như chúng ta tưởng. Mắt chúng ta không quen nhận ra người đó thôi. Đấng đáng kính Madeleine Dapperhill, sinh năm 1904, qua đời năm 1964, người Pháp, cũng tự hỏi: Lạy Chúa, nếu Chúa ở khắp mọi nơi, tại sao con hay ở nơi khác? Chúa hiện diện giữa chúng ta để chúng ta sống trong tình yêu của người, cho chúng ta sống với anh chị em trong tình huynh đệ. Như các tông đồ xưa kia, chúng ta cũng được mời gọi làm cộng tác viên của Chúa, làm chứng nhân tình yêu cho người để xây dựng thế giới, nơi mà tình yêu đẩy lui hận thù, nơi mà tính ích kỷ, chia rẽ, nhường chỗ cho tinh thần hiệp nhất, liên đới. Sứ mạng thật lớn lao và không dễ dàng,
Nhưng chúng ta hãy tin tưởng, vì Chúa Kitô đã ban cho chúng ta Chúa Thánh Thần, là đấng đổ đầy tràn trong chúng ta niềm vui, sức mạnh và can đảm để chúng ta hoàn tất ơn gọi chứng nhân mà Người trao cho chúng ta.

Kính thưa quý vị thính giả, các tín hữu Công giáo đang trong tháng 5 là tháng đặc biệt được gọi là tháng hoa dâng kính Đức Mẹ. Kết thúc giờ tâm linh hôm nay, Thành Quang mời quý vị nghe các bài thánh ca dâng hoa kính Đức Mẹ.

lần Fatima xa xôi nhỏ bé, Đức Mẹ đã hiện ra ân cần nhắn nhủ với loài người rằng hãy ăn năn tội lỗi và năn nỉ

0: Thưa quý vị thính giả, ban Tây nhạc Cecilia tại Sydney trong một sáng tác của linh mục nhạc sĩ Kim Long, Kinh Hòa Bình đã kết thúc giờ tâm linh hôm nay.
1: Swan 99.9 Broadcasting in Vietnamese language. Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài Swan 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng Chủ nhật
0: ngày 17 tháng 5 năm 2026, âm lịch là mùng 1 tháng 4 năm Bính Ngọ.
1: Quý vị thính giả vừa nghe giờ tâm linh. Thưa quý vị thính giả, tiếp theo chương trình là tạp chí Nồi Cơm Manh Áo do nhà báo Vũ Nhuận chủ biên.

kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, vào tối hôm thứ Ba vừa qua, Tổng trưởng Ngân khố Liên bang Jim Chalmers đã công bố bản ngân sách mới năm 2026. Bản ngân sách dày hàng trăm trang, thế nhưng đối với người dân bình thường thì họ chỉ muốn biết ai là người thắng và ai là kẻ thua trong bản ngân sách năm nay. Và đó cũng sẽ là đề tài chính trong tiết mục Nồi cơm manh áo hôm nay. Sau đây kính mời quý vị cùng theo dõi.

Thưa quý vị, trước hết là người đóng thuế và người mua nhà lần đầu là những người được hưởng lợi trong ngân sách mới năm 2026 của Đảng Lao động, trong khi các gia đình giàu có thể nằm trong nhóm chịu thiệt thòi. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem ai sẽ khấm khá hơn và ai sẽ khó khăn hơn trong bản ngân sách của Tổng trưởng Ngân khố. Việc trở thành người thắng hay kẻ thua trong ngân sách liên bang có thể tạo ra sự khác biệt chỉ vài trăm đô la, hoặc là sẽ buộc chúng ta phải thắt lực buộc bụng nhiều hơn nữa. Ngân sách liên bang được công bố vào tối hôm thứ Ba diễn ra vào một thời điểm khá đặc biệt. Trong khi Tổng thống Mỹ đang tiến hành một cuộc chiến với Iran, điều này đang tác động đến nguồn cung nhiên liệu trên toàn cầu, bao gồm cả nước Úc. Lạm phát vẫn đang tàn phá ngân sách của các hộ gia đình. Các chương trình của chính phủ cũng đang phải tốn nhiều tiền hơn bao giờ hết. Đâu là những người thắng trong bản ngân sách mới? Trước hết là người đóng thuế, người thọ thuế. Có thể nói là không có quá nhiều bất ngờ trong bản ngân sách lần này. Thế nhưng một đợt cắt giảm thuế mới đang được triển khai cho người lao động. Khoản bù đắp thuế cho người lao động Úc có tên là Working Australians Tax Offset sẽ là mức bù đắp lên tới 250 Úc kim từ năm tài chính 2027-28 và dự kiến áp dụng cho hơn 12,5 triệu người dân Úc. Khoản bù đắp này sẽ bổ sung vào việc giảm thuế suất xuống còn 15% cho thu nhập từ 18.201 đô la đến 45.000 đô la từ tháng 7 năm 2026. Tỷ lệ đó sẽ tiếp tục giảm xuống còn 14% cho cùng mức thu nhập đó từ tháng 7 năm 2027. Và từ giai đoạn 2026 và 2027, người đóng thuế sẽ có thể khấu trừ thuế tức thì 1.000 đô la mà không cần giữ bất kỳ hóa đơn nào. Một chiến thắng lớn cho những người không quá ngăn nắp, trong đó có chúng ta. Giới được hưởng lợi kế tiếp đó là công chức. Bất chấp nhiều lời chỉ trích từ phe đối lập trước thềm của bầu cử liên bang vào hồi năm ngoái, bộ máy hành chính sẽ tăng một lần nữa lên tới mức lớn nhất từ trước cho đến nay. Mức nhân sự trung bình cho giai đoạn 2026-2027 đã được ấn định là 217.256 người, tăng từ 215.941 người của năm tài chính trước. Tuy nhiên, chính phủ chỉ ra rằng con số này vẫn thấp hơn mức lịch sử nếu so với tổng dân số. Thế nhưng không phải cơ quan nào của chính phủ thì cũng thắng. Ủy ban cạnh tranh và tiêu thụ ACCC sẽ cắt giảm vào khoảng 300 nhân sự, trong khi cơ quan bảo hiểm người khuyết tật quốc gia NDIA sẽ tinh giảm gần 700 vị trí xuống còn 9.840 người. Thưa quý vị, trong khi đó thì các mạng lưới truyền hình thương mại cũng là người được hưởng lợi. Các đài truyền hình số 9, số 7 và số 10 cũng như là các mạng lưới phát thanh thương mại sẽ được miễn trả thuế phát sóng thương mại trong 2 năm cho đến tháng 6 năm 2028. Đây là biện pháp cứu trợ tạm thời cho truyền hình và phát thanh thương mại với chi phí người đóng thuế phải gánh chịu đó là hơn 111 triệu đô la trong 5 năm. Hãng thông tấn Australian Associated Press sẽ được cấp 15 triệu đô la để hỗ trợ báo chí và đưa tin tại Úc. Kế tiếp là các nhà khoa học. Đội ngũ tại các phòng thí nghiệm của Viện Đo lường Quốc gia ở Sydney sẽ nhận được 273 triệu đô la, bao gồm cả chi phí cho công tác bảo trì thiết yếu để bảo đảm các đơn vị kilogram, kilomet và kilovolt của Úc luôn luôn được chính xác. Một nhóm chuyên gia khác tại cơ quan vũ trụ Úc sẽ được cấp trên 21 triệu đô la, trong khi cơ quan CSIRO thì nhận được khoản tăng cường là 387,4 triệu đô la. Những kẻ cung cấp thuốc lá lậu. Mặc dù chính phủ phân bổ 20 triệu đô la trong 4 năm để chống lại thị trường thuốc lá bất hợp pháp, thế nhưng chính phủ dự báo doanh thu từ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá là sẽ giảm hơn 1
tỷ đô la, tương đương với 25%. Điều đó không phải là vì dự báo là có nhiều người bỏ thuốc hơn. Thay vào đó, đó là do sự tăng trưởng liên tục của thuốc lá lậu gây thiệt hại cho doanh số bán hàng hợp pháp. Những người mua nhà lần đầu cũng là những người được hưởng lợi trong ngân sách mới. Khoảng 75.000 người, những người lẽ ra không thể gia nhập thị trường nhà đất, sẽ được hưởng lợi từ việc tăng thuế đối với các nhà đầu tư bất động sản. Chính phủ kỳ vọng là các cải cách về thuế lợi tức vốn, được gọi là Capital Gain Tax, và chính sách bù lỗ đầu tư Negative Gearing sẽ buộc các nhà đầu tư phải rút lui và nhường chỗ cho những người mua nhà mới. Tuy nhiên, những người thuê nhà không có khả năng mua nhà thì đang bị bỏ lại phía sau. Các cải cách dự kiến sẽ đẩy giá thuê nhà lên thêm gần 2 đô la mỗi tuần, trong khi chương trình hỗ trợ mua nhà Help to Buy của chính phủ đang cho vay ít hơn dự kiến, giúp chính phủ thu về 685 triệu đô la. Thưa quý vị, trong khi đó thì Tổng trưởng Ngân khố từng cho biết là ngân sách liên bang năm 2026 sẽ là kế hoạch đầy tham vọng của Đảng Lao động từ trước cho đến nay, giúp quản lý những giai đoạn do cuộc chiến ở Iran gây ra và cải thiện sự công bằng giữa các thế hệ tại Úc. Với chiến dịch quảng bá dài hơi cho gói ngân sách thứ 5 của Tổng trưởng Ngân khố, chúng ta ghi nhận là có những lời hứa đã bị phá vỡ. Đảng Lao động đang chuẩn bị thay đổi quy định về Negative Gearing, tức là khấu trừ thua lỗ đầu tư bất động sản vào thu nhập tính thuế, và mức giảm 50% thuế lợi tức vốn Capital Gain Tax đối với các nhà đầu tư bất động sản. Điều này diễn ra bất chấp việc Thủ tướng Anthony Albanese đã nhiều lần phủ nhận là việc Đảng Lao động sẽ thay đổi các quy định này trong chiến dịch tranh cử năm 2025. Quy định về Negative Gearing có thể bị giới hạn chỉ áp dụng cho các bất động sản xây mới. Mức giảm thuế lợi tức vốn có thể bị cắt giảm đối với các giao dịch trong tương lai. Mục tiêu đó là tái cân bằng thị trường bất động sản, giảm ưu thế của nhà đầu tư và hỗ trợ cho những người mua nhà lần đầu. Trước những chất vấn về việc phá vỡ lời hứa khi tranh cử, thì Thủ tướng Albanese nói, nếu chúng tôi thay đổi lập trường về bất kỳ chính sách nào, thì chúng tôi sẽ giải thích lý do là tại sao. Quyết định khó khăn thế nhưng đúng đắn là thực hiện những chính sách phù hợp để mang lại kết quả. Về vấn đề thuế thì dự kiến sẽ có các quy định khắt khe hơn đối với các quỹ tín thác Trust nhằm thu về khoảng 2 tỷ Úc Kim mỗi năm. Đây là một thay đổi khác mà Đảng Lao động từng loại trừ trước cuộc bầu cử vừa qua. Chính phủ cũng sẽ duy trì vĩnh viễn chính sách khấu trừ tài sản, tức thì Instant Asset Write-off, trị giá 20.000 Úc Kim cho các doanh nghiệp nhỏ. Về quốc phòng thì Đảng Lao động sẽ chi thêm 53 tỷ Úc Kim cho quốc phòng trong thập niên tới, bao gồm 14 tỷ Úc Kim cho 4 năm tới. Úc đang chịu áp lực từ chính quyền Hoa Kỳ về việc tăng chi tiêu quốc phòng và đã sử dụng chiến lược quốc phòng quốc gia mới để tăng ngân sách cho máy bay không người lái và các dự án liên quan đến kế hoạch tàu ngầm hạt nhân AUKUS. Về chương trình bảo hiểm khuyết tật NDIS, thì với dự báo chi phí vượt quá 70 tỷ đô la trong cuối thập niên, chính phủ đang giảm mạnh tốc độ tăng trưởng của NDIS. Khoảng 160.000 người sẽ bị đưa ra khỏi danh sách và tốc độ tăng trưởng sẽ được đưa từ mức hơn 10% xuống còn khoảng 2% cho mỗi năm. Ngoài ra, thì người Úc trên 65 tuổi sẽ phải trả thêm khoảng 240 đô la mỗi năm cho những thay đổi về thuế Medicare, Medicare Levy. Về nhiên liệu thì Đảng Lao động sẽ chi hơn 2 tỷ Úc Kim để giảm thuế tiêu thụ, đặc biệt là đối với nhiên liệu và phí sử dụng đường bộ cho xe tải hạng nặng trong 3 tháng nhằm hỗ trợ chi phí sinh hoạt. Gói an ninh nhiên liệu mới trị giá 10 tỷ Úc Kim nhằm tăng dự trữ quốc gia lên 50 ngày và mở rộng khả năng lọc dầu. Về nhà ở thì chính phủ liên bang sẽ chi thêm 2 tỷ Úc Kim cho cơ sở hạ tầng, bao gồm đường ống nước và đường nước thải, tại các khu phát triển nhà ở, giúp cung cấp ước tính 65.000 ngôi nhà mới trong thập niên qua.
Chính phủ đang chịu áp lực về lời hứa xây dựng trên 1 triệu ngôi nhà mới vào năm 2029. Về xe điện Electric Vehicle thì chính phủ giữ nguyên mức ưu đãi thuế phúc lợi FBT cho xe điện thêm một năm nữa. Chính sách hiện tại được kéo dài đến cuối tháng 3 năm 2027. Sau đó thì mức giảm thuế FBT đầy đủ sẽ chỉ áp dụng cho các xe có giá dưới 75.000 Úc Kim cho đến tháng 4 năm 2029. Và cuối cùng đó là kết quả kinh tế dự kiến như thế nào. Dự báo ngân sách sẽ cho thấy lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp sẽ cao hơn do tác động của cuộc chiến ở Iran và tăng trưởng kinh tế sẽ chậm hơn so với dự kiến trong 4 năm tới.